انا بتابع جدا البرامج اللي موجوده على قناه الكرمه بصراحه. انا من الناس اللي انا اصلا يعني انا مش متحيز لطائفه ولا متحيز لطقس, وانا معجب جدا جدا جدا حتى بالبرامج اللي بتقدم, برامج مثلا دفاعيات كويس. انا بحس انها بتتقدم بطريقه اصلا مهذبه جدا بحيث ان توصل الرساله للاخر. احنا مش عايزين نهد الاخر اصلا, احنا عايزين نحب الاخر عشان يقدر يجي ليه.